0: Calma, de patanjo, deixa eu ver como é. Uma roupa, a outra passa, a outra fora, tudo lá. O fone da parte, tudo lá. Uma pegadinha, tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo lá. O fone da parte, tudo lá. O morro é quando ele correu, tá com o cipa. O achai era da de cabacate, o cacate de campo. O rio depois se patrão, deixa eu ver. O deixa eu ver. Zabos para se escapar. Vai dar se ganhar.
1: Vai dar se ganhar se zabar. Quando é que o pingo cai se cobra, quando é que o tambor deixa o pungo, quando é que o muri zonyere, quando o furi zambu de boranga de botou o gajo para se escapar.
0: A gente subirá junto aí. Aro quando o maçã não ganha se para chutar se escapa campana com o terceiro o outro subirá com o maçã zambu para chutar se o ainda com o terceiro embrião alguma coisa ganha o rio zambu para chutar se pungo alguma coisa para chutar escapa se a não copiar pa o terceiro para o rio de leu o ainda com o chamo catimbo o contra cai te outra o arriba vamos não passou para o não achar ai ai ai ai cana com o terceiro vai chutar na tamire ai se para chutar se escapa campana agora vai chutar ainda me fez um trabalho
1: ya sara misefwa inokuwa na yona kuita mitanhatu mkutu mtambu uno uyende kukuma kukuma gumo kana tofwe sara misefwa chatuti mtombali zonyele fashwa ugustu mungu ya kutitumula mchangeti wenhatu kwa yeseswe pungwe mwurukula nobora waliposura nilo mko fawa kuno mwenu wakasha mtambu mtambu hamze chipiri waliposura rambelio liyo njani mtambu hamze shuma kumairu ili shkwata kesesi lo pungwe mwurukubuda njani haida ubuda rumbu kane shkwa yeseswe kapa rapingwa mkutu kwenye nyara nge trashe kapa kampane
0: labda kunza una tutra pragonjela mtambu kwa trashe kapa kampane una ropora hapa Zonyere suka si tusida ngatende urukuno noka watu sida mtambe kwa dace skapa urukuno kanda parembe una Richard wari kanda pati sura mpira parembe wenda kufunga ile moko bote Richard marwa kushia para sio wako kuba kama sura tu traje kesho deshe kuko arwe na mota ti pata cho traje kwa kampa wamgera mtambe kwa skapa kampa wote sio deshe suka suka kuna kaitika ule mtambe kwa dace skapa urukuda pa kwenda kwa pata sio deshe wakati ni pakati pa kampa kwa dire moko bote ule mtambe kwa dace kapaga waenda kupata pora hili wenda kupita mbele wa kona waenda kujia kwa pia taka taka sita mboleu wenda kwa chana mbele wako kwa mamba mbele kwa nate pungo wa kukuta wapuku tana pia kunde kwa nate kwa mbora hakuna chepo kukulisha kukulisha warfatiwa urukuru kutafuti pora hili kata kukuma mangangi chepata cho eskapa zika katika funga kwa mbora
1: Zio kwa zio kuna itra jeska pa kampa nike kwa nisa kuru tushira nge mwa zwa pa atambi yao Kwa nisa kwa tata rumbe kwa kanaka sume kwa nisa uzibare mangangi asim Aliputua ramu mre nteme ya rumbe kane kesti liyo pungwa turuko na hapa Richard Wakia atambi ya hizo kia usaka kwa pingwa ndi manso Mufikiri wetu kwa tata itra jeska pa kampa ni
0: Zato kwa parango njera kwa tata cho testi yo Hakuna cho katida chino kumina hapa kwa pora rikwe Mune muka mpumu nifale shimo yo Ya katara ka mpumu nifale shimo yo Nisho shibane mpora Pora mabiko, pora kutanzaya, pora kutambo, anu ashinji au ya mune mkambu kutipo chimo yo. Kuya kona pora iri, anga zara mune mkambu. Zitambo, sotra pazo, pora mwa chayo, angu chipara chyo, tranche, kama kampane. Wapiru kuya kuma kure mtambe wakaya, na himo kum kure mtambe, kum kure mtambe, kum kure mtambe, uliyo mtambe, chipata la kuya, shu kumbe, wanda kocha ya pakata karpe kampu, wakuma una, wama pora mtambe, chipara chyo, deshi, wanda kuta kata kampu konyota, bibe, zama chipiri, chipara chyo, deshi, wakina mtino, ha Pumba kuta pumba na shes na kutenga na jipiri asi wanda kuchara mudenga kule kefanyika ruku chende kwa di Zakarias takuona kumendiani mchai wa pora uu wapo shangu na kuno uu pora zio ili watu hata hakuna mtu kwa kwa kwa kwa kwa
1: Zuru kwa zoa waka mtambo te shilo pungwa zuru pangizira kutinona ne mire nje yake yanayi zuru pangizira kwa ziwa nona wakwanya nufimba kulisa zisizi kuzo iti kase zari karakaza kuitesu kutubora zela kefa denga denga penhatu kuchenge kwenye Zakarias mchenge tuwe nhawe chukwata jitranje skafa kampani taka ndio ndao urku honi wange utongo hake hapa mtambi wechukwata jitesu ye pungwe chukwata kefa mkati me provincia ya tofala kunyanya mtaundi perebeira urku tiri akandu wepa maka mtambi wechukwata jitesu ye pungwe mkutia hende kwa yuwa mishon tongo hake alikumpe ni kutikusha kumbiri kwenye muli kwenyele wakukubiswa hapa mtambi wechukwata jitesu ye pungwe mungu ya uti Zakarias waenda kukanda bora pasigadziko mkutia kwa chili futura mkati mendima adopo ya nuneke chengeteza urku na uti atende